چمپه لشپنتیوشی چی رو لیدیوس او چرو چه خونی لشتی خروبشتی که شلک چی لخوک چو خری لی خون خوک چی تیخ لی بال کب سو لی بال ات ملخ چوکا چی کبلک نا که من ایره نخ اک کون چی کن چی کائی پیسو سرامیکو سو تسولیخو سالی مرکا ایس پاسنسا ابی چیوس پیسو سرامیکو سو تسولیخو سیس پاسنسا لی خوال چابیل که کیسا فرریتری چمپه نرون کتاو خواه کی کون چی کائی پینتوراس کورونا لا پینتورا بوینا فرریتری چمپه تا